0: Pak, Pak. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Alah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Walah, paling ra yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinase sampun ngantos kesupen saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu lelangan ing ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelangan ing ratri. Pak, lah radionya aja digowo to, aku melu ngrungokke.